0: Där gick sista dansen för i natt. Antonin Dvořáks 12:e slaviska dans i dess dur. Bergens filharmoniska orkester leddes av Juanjo Mena. Men dagen har bara börjat. Detta är P2 Sveriges Radio. Jag heter Jack Lans och vi får mer musik. Härnäst nyheter.
1: Ja, god morgon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt lyönyt 6 ja tänään on maanantai, elokuun 31. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa, toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tosiaan siis 31. päivä elokuuta, eli tältä erää niin elokuun viimeistä päivää viedään. Ja sitten huomenna toivotetaan tervetulleeksi uusi kuukausi, tämä ihana alkusyksyn kuukausi syyskuu. Saadaan ehkä laittaa villapaidat päälle ja sytytellä kynttilät ja nauttia joku teekuppone oikein nyt fiilistellä tätä syksyn alkua. Vaikka ehkä jonkin mielessä saattaa olla ehkä vähän haikea, että nyt kesä alkaa oikeastaan olla pian ohi, niin ei se mitään. Se kesä tulee sitten aina yhtäkkiä uudestaan. Ja kyllä tässä syksyssäkin on jotain omaa taikaa. Ehkä vähän sellaista kesän jälkeistä oikein rauhoittumisen aikaa ja nähdä, kuin luonto vaihtaa väriä ja kaikkea sellaista. Ai että. Mutta nyt puhutaan enemmän tästä hetkestä juuri nytten. Sveriges Radio Finskan aamu tosiaan käynnissä ja kokonaiset 3 tuntia pidän juuri sinulle seuraa. Ja mukaan mahtuu vaikkapa mitä, musiikkia ja uutisia ja snakkailua ja vaikka mitä. Ja tämähän aamusään jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti. FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 6:55 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee uuteen viikkoon ja maanantai-aamuun. Minä Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: No niin, siinä laitettiin tämäkin viikko käyntiin Markus Krunegård kappaleella Miss Joensuu. Nyt meillä on täällä studiossa mukana Miss Uutis-otsikoiden lukija Venla Rakkola. Hyvää huomenta, Venla.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No, me puhutaan vaaliasioista aika paljon. Sveriges Radio Finska on tehnyt tällaisen kyselyn, jonka mukaan suurin osa valtiopäiväpuolueista on huolissaan siitä, että hallintoaluekunnat laiminlyövät velvollisuuttaan järjestää vanhusten huoltoa ja esikoulutoimintaa kansallisilla vähemmistökielillä. Ja äänestämisestä vielä puheen ollen, Göteborgin yliopiston mediatutkija arvioi, että tällainen ovelta ovelle -kampanjointi tulisi olemaan entistä tärkeämpää tai tärkeämmässä roolissa juuri näissä vaaleissa. Ja ulkomaan uutisista seurataan tilannetta tuolla Lähi-idässä. Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen iskeneet toistensa sotilaskohteisiin tässä yön aikana. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten tuossa 6:30.
0: Kyllä vain, suomenkielisiä uutisia kuullaan 6:30, kun kello lyö. Toinen asia, eli ihan kohta siis suomenkielisiä uutisia. Toinen asia, mikä on ihan kohta, on syyskuu.
1: Syyskuu, kyllä.
0: Miltä se tuntuu nyt kesän jälkeen? Onko vähän harmittaako, että kesä alkaa olla ohi tältä erää, vai oletko ihan, että kyllä nyt syyskuu saa tulla?
1: No tavallaan joo ja ei. Mulla on semmoinen olo, että mulla oli hirveästi suunnitelmia kesää varten, kun kesä alkoi, ja sitten mä en toteuttanut niistä varmaan mitään.
0: Niin.
1: Mä kävin etupäässä vain töissä, mutta onhan se ihana, kun syksy tulee. Mä oon niin kuin kovin syksyihminen, mulla on varastollinen tuoksukynttilöitä jo ja odotan sitä, että saan kaivaa mun villapaidat esiin tuota kellarista.
0: Mullakin on vähän silleen, että joo ja ei, että mullakin on jäänyt monia suunnitelmia sitten toteuttamatta, on jotenkin hirveästi suunnitellut, että sit mä meen rannalle ja piknikkiä ja siis
1: saaristoristeilemään ja mitä nyt ikinä.
0: Joo, kaikkea. Niitähän voi sitten ensi kesään säästellä, mutta kyllä
1: niin,
0: mä jotenkin...
1: Niin, niitä voi syksylläkin tehdä, on syyskuun välillä lämmin kuukausi
0: niin,
1: kuitenkin.
0: Niinhän se onkin. Ja siinäkin niinku tulee se, että ei se tarkoita, että kun syyskuu koittaa, että sit tulee kuin pakkaset ja
1: niin,
0: pitää pistää villapipo päähän heti. Mutta kyllä mä jotenkin olen ihan sitä mieltä, että kyllä se syksy voi tulla. Siinä on se oma jotenkin niinku rauha ja se kaunis. Jotenkin.
1: On, mutta kyllä se on niin, että ei se kyllä yhtään aikaisemmin voi tulla. Et mäkin olen tuolla sosiaalisessa mediassa nähnyt esimerkiksi ihmisiä just laittamassa näitä postauksia elokuun alussa, että
0: joo,
1: nyt voi syksy tulla ja nyt on villapaita ja kynttiläkeli. Ja, niin kun, no, kynttilöitä voi polttaa läpi vuoden, mutta en mä nyt elokuun alkua vielä syksyksi kutsu. Elokuun on kesäkuukausi.
0: Se on kesäkuukausi, että mäkin just näin ehkä siis ensimmäinen syyspostaus, minkä mä näin sosiaalisessa mediassa, oli siis heinäkuun lopussa.
1: Joo, ei. Se on vähän sama kuin ruvetaan myymään joulukalentereita jossain lokakuun alussa.
0: Joo, kyllähän niitä syksyn mallistojakin näkee niin kuin jo siis tyyliin kesän alussa.
1: Niin.
0: Mutta niin se vaan on, että äitini tapaa sanoa, että tulee juhannus ja joulu. Ja niinhän se on, että sitten kun juhannus on ohi, niin rupeaa miettimään, että mitä me tehdään sitten jouluna. Näin se vaan on. Mutta hei, sinä siellä linjojen toisella puolella. Oletko sinä ihan näin, että tervetuloa syksy? Vai oletko ihan silleen, että ei nyt kun kesä jää ja tulee syksy ja en tykkää, niin... Siitä saa ihmeessä kertoa. Tykkäätkö syksystä? Oletko sitä mieltä, että nyt on syksyn aika vai olisitko halunnut pidemmän kesän? Niin siitä saa totta kai kertoa. Puhelin vastaaja numero 087842400. Tai laittaa vaikkapa mailitse tulemaan osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta kiitos Venla näistä uutisotsikoista ja näistä vähän höpöttelyistä.
1: Kiitoksia itsellesi.
0: Ja tähän väliin, hei, katsotaan nyt myöskin säätiedotusta. Elikkäs tänään sade- ja ukkoskuuroalue liikkuu Etelä-Götamaan ylle. Samaan aikaan toinen sadealue etenee pohjoiseen Sveamaalta Norlantiin päin. Ja näiden alueiden välissä pilvipeite myöskin rakoilee ja aurinko pääsee paikoitellen myöskin hieman näkyviin. Lämpötilat on noin 15-20 astetta ja sitten pohjoisessa sateiden yhteydessä hieman alempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 31. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Arvi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Arvid.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Arvid. Vidar.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Arvet. Vide.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Kiprian.
2: nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Siinä DJ Oku Luukkainen ja Antti Paalanen kappaleella Vielä yksi tanssi.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaulavangenissa puhutaan elämästä ja arjesta yhdistyksissä. Mistä kaikki alkoi ja miten yhdistykset ja seurat näkyvät sinun arjessasi? Myytkö makkaraa lasten turnauksissa tai onko viikon kohokohta se, kun pääset kuoroharjoituksiin? Haluan kuulla juuri sinun yhdistyksestäsi tai seurasta. Kirjoita osoitteeseen kaulavangen@sverisradio.se ja hei, kuullaan maanantaina 20:50.
0: Ruotsin valtiopäivä, kunta- ja aluevaalit lähestyvät ja itse kullekin on viime aikoina tullut äänestyskortti joko omaan postilaatikkoon tai sitten se on ilmestynyt omaan digitaaliseen postilaatikkoon. Seuraavaksi kuullaan, mitä mieltä teatterijohtaja Maria Siid ja kiekonheittäjä Daniel Stoll ovat mieltä äänestämisestä.
2: Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys kiekonheittäjä Daniel Stoolille.
3: Aioko äänestää vaalissa?
4: Totta kai.
3: Miksi se on tärkeää?
4: No, se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin kuin tosi tärkeää.
2: Myös Kulturhuset Stadsteatern teatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Maria Siid on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa tehdä.
5: No, äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perusasia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
2: Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestämiseen vaaditaan Ruotsin kansalaisuus sekä vähintään 18 vuoden ikä vaalipäivänä sekä se, että on tai että on joskus ollut kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä. Ruotsin kunta- ja aluevaaleissa äänioikeus on myös sellaisilla, jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia, mutta joidenka kotipaikka on ollut jossakin Ruotsin kunnassa vähintään 30 päivää ennen vaalipäivää. Vaalit pidetään sunnuntaina 13. päivä syyskuuta. Anni Riitaho, Marko Säävälä ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Sepikka kappaleella Meidän tyypit. Kellokin alkaa raksuttamaan sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro. Retrobiisi pitää saada totta kai tähän elokuun viimeiseen päivään ja tänään se meille esittää Darude kappaleella Sandstorm. Tämä kyseinen kappale on tosiaan Daruden ensimmäinen single ja se löytyy hänen debyyttialbumiltaan nimeltä Before the Storm. Se julkaistiin vuonna 1999. Kyseessä on kyllä oikein hittien hitti, nimittäin tämä single oli vuoden parhaiten myynyt 12 tuuman vinyylilevy maailmassa vuonna 2000. Sandstorm eli suomeksi käännettynä hiekkamyrsky ylitti myöskin kultarajan Yhdysvalloissa vuonna 2010 ja musiikkipalvelu Spotifyssa biisiä on kuunneltu lähes 580 miljoonaa kertaa ja se on musiikkipalvelun kuunnelluin suomalainen kappale. Ja ajattelin, että tämä voisi sopia hyvin tähän maanantaihin, koska Helsingissä nyt 29. elokuuta, eli tässä menneessä lauantaissa, niin järjestettiin tällainen kuin Sandstorm Run. Se on 7 kilometrin mittainen hyvän mielen tällainen juoksu- tai hölkkätapahtuma Helsingissä. Ja tämä reitti kulkee tätä Daruden niin kuin ikonisen vuoden 1999 Sandstorm musiikkivideon kuvauspaikkojen kautta. Tässä musiikkivideossahan on tällainen niin kuin takaa ajo ja siinä näkee paljon eri paikkoja Helsingistä, niin tällainen on järjestetty ja se oli tosiaan tuossa menneessä viikon lopussa, niin ajattelin, että laitetaanpas nytten Sandstorm pyörimään näin retrobiisiksi maanantaille.

0: aamun retrobiisi Darude kappaleella Sandstorm. Kyllä täällä ainakin tanssijalka lähti itselläkin myöskin väpättämään ja ehkä meidän uutistoimittaja Venla Rakkolallakin myös tuolla toisessa studiossa. Mutta hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit aamun retrobiisistä numero 087842400. Mutta nyt lähdetään uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan vaalien alla tekemän puoluekyselyn mukaan suurin osa valtiopäiväpuolueista on huolissaan siitä, että hallintoaluekunnat laiminlyövät velvollisuuttaan järjestää vanhustenhuoltoa ja esikoulutoimintaa kansallisilla vähemmistökielillä lain vaatimalla tavalla. Katri Nisula.
2: Keskustapuolue, kristillisdemokraatit, liberaalit, ympäristöpuolue sekä vasemmistopuolue ovat kyselyn mukaan valmiita tiukentamaan kuntien valvontaa. Sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit kannattavat asiaa osin, kun taas moderaatit eivät ota kantaa asiaan. Puolueesta liberaalit kertoo kyselyssä myös kannattavansa sitä, että kuntia voitaisiin vauhdittaa sanktioilla, jos ne eivät noudata lakia. Lain mukaan vähemmistökielten hallintoalueisiin kuuluvien kuntien on tarjottava vanhuspalveluita sekä esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osilta kansallisilla vähemmistökielillä, kuten suomen kielellä, jos kuntalainen sitä haluaa. Useiden raporttien mukaan kunnilla on kuitenkin suuria puutteita lain noudattamisessa.
1: Klassinen vaalikampanjointi, kuten ovien koputtaminen, on yhä tärkeämpää puolueelle sosiaalisen median leviämisestä huolimatta. Göteborgin yliopiston mediatutkija Marie Grusell on tutkinut kaikkia Ruotsin vaaleja vuodesta 2009 saakka. Hän on havainnut voimakkaan nousun ja uskoo, että ovelta ovelle kampanjointi tulee olemaan merkittävässä roolissa tämän vuoden vaalikampanjoinnissa. Marie Grusellin mukaan digitaalisessa yhteiskunnassa henkilökohtaiset tapaamiset ovat yhä tärkeämpiä. Yhdysvallat ja Iran ovat hyökänneet toisiaan vastaan jälleen viime yönä ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. Yhdysvallat hyökkäsi iranilaisiin kohteisiin Hormuzin salmen saarella sen jälkeen, kun iranilaiset joukot olivat aikeissa asettaa uusia miinoja Hormuzin salmeen Yhdysvaltain armeijan lausunnon mukaan. Iran on vastannut ampumalla ohjuksia Jordaniaan, mutta ne on amerikkalaisten tiedotusvälineiden mukaan ammuttu alas. Iranin vallankumouskaartin mukaan sekä sotilashenkilöstöä että siviilejä on kuollut Yhdysvaltain hyökkäyksessä. Ja uutistoimisto AP:n mukaan Nepalissa on uusien tulvien vaara, kun Bhotekoshi-joen vedenpinta on noussut. Tuhoalueiden asukkaita kehotetaan olemaan erittäin valppaina. Vähintään 800 ihmistä on kuollut Nepalissa ja Tiibetissä viime keskiviikon tulvien seurauksena. Yli 3000 henkilöä on yhä kateissa. Tässä uutiset tällä kertaa. Lisää uutisia voi lukea verkkosivultamme tai Sveriges Radion sovelluksesta. Uutiset Venla Rakkola.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Venla Rakkola pitää meitä päivitettyinä noiden suomenkielisten uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30, ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu näin 31. päivä elokuuta. Minä, joka pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua niin lähdetään hieman muistelemaan korkeakouluopintojen alkamista. Tosiaan nyt kun syksy koittaa, niin monilla alkaa nämä korkeakouluopinnot. Ja näistä ensimmäisen vuoden muistoista opiskelijaelämästä niin jutellaan kohta puolin Raquel Sandorin kanssa. Mutta tässä myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai halutessasi osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaanko tätä maanantai-aamua nyt musiikin parissa? Kyllä vain! Toivotan sinulle oikein hyvää huomenta!

0: muistalepa mainassa etnan vuulutsit alkua pirra. Etne ki muistali kellasit ja tanssivas rankkastuvoi juppelis. Maanat kehuru etnan alte sadde pakkuin faaret etnan vollai. Mitä manja tahpau voi? Mikä voi sitsi kuin kuhte paatse tohku pajas? Kultal.
1: Tom ja puhtis maanaitan otsio pehtet ehkä pajas pahtsit. Paatse tervan ja äle tervan.
2: Ja talle jauhkehi juppmiel iedras alla almai.
3: Nu mites ette mietna vallai.
2: Ja veljame ja uabbame pahtse etna manala.
3: Mutta saamratsa mihalle puhkat.
2: Joo joo, nu tälle.
4: Sikke tia mi, lesemma almo, mi levolte ja ti leppe padji. Mi vehkeitin, no puuresko sahti, vaikko kos oropete, posyde sekoin.

0: problemet.
1: Nanofall, vill jag tappa vollin?
2: Ja, jag vill jag mätta och appa med lätt uppe badin.
1: Sisi lät alun och alki.
2: I. Era olma om att påta med din välde sin ätnamma. Jag dann dihte väga halle johta påtsugun.
1: Ja mi maj jodimet, påtsudemmekoin.
2: Si väga halle johtit, ja johtit, ja johtit.
1: Ja mi maj jodimet.
2: Si johte, ja johte, ja johte.
1: Ja mi maj jodimet.
2: Kosa fall johte, mi maj jodimet mielde.
1: Millet alo sin volde.
2: Ja ju si kohtso mi, kun viehki darpasi, mi tasto viehki, nu puudesko sahtit. Just tiis tempu pete äänämä kolmi.
1: Tällä mi takka vide pohti pajas tiin lusa.
2: Jos vaihepä maitike, mi ohtsotan.
1: Nippi, manna, polu, pohtsu.
2: Jos otti pete juoita nippide, viehki ovtas.
1: Viha pieppmu, ruuta, tehe silpapaste.
2: Mi äänjäs hallitit takka Davidi.
1: Tälle mi shata tuuda vatsa ja ilu latsa.
0: Mi liikko pot mi sherra ja takkari mai sata choja chokali ja timi sahti kaunat. Takkari mai vai lepe ja vehkeitin ja tiin pohtsuit.

0: Jaska. Kultal. Tällä fastikar imas jena.
1: Tal tarra ja bonka. Mon palan.
0: Pade. Nanu. Nanu.
1: Oh!
0: Mutta mitä alta puhuva?
1: Sito pepäjin soitte tehtit. Varrasi sahte vähkehit.
0: Joo. Siellä se vähkeen tälle, kun äänän kalkee riekää tahti. Mun on unoappa, jo. Ääni jahkai ja jahkai. Jo paafsakin vielä. Mutta mä anna ei riekätän.
1: Ja mun on issuras pallajin. Jahke lähtee äänän jahma.
0: Joo. Mutta ahti suojaa äätsäkä jäädä äänämän alla. Ohtsan tihti vähki.
1: Ja soni oba njuaskange.
0: Ii. Son manai muhtin kuadelusa ja djualakali uussa. Toppeli okta nieittas tollagattis. Son luihti ähti sisä. Ja takka viide nieittas ihmidi, että ähti le etna vuoros. Son amma li aila.
1: Iku son pallan.
0: Ii. Eko ähti muihtali ähtis. Son vulki ähtiäkin mieltä, min lusa.

0: jälle ipmasi mikullu. Mitahka apua tuarkista? Millesi pirra? Oatsopako etnavuolus kokta tilua? Ja sahtako aila kuhta urru etnamanolta vihkeit etnavuolusit etne kiikalaka rekaadahtit? Tämin kullua puhta uusis. Kultal talle.
1: Tole kuulla muita lusa, mille oftas parkuu Sami Radio ja Giron Sami-teatra Gaskan. Neftara, Maria Utsi, Nina Valkiapä ja Osa Simma. Kehtazalus, Björn Söderbäck. Bagadallan, Madeleine Mörman. Puftadedzi, Giron Sami-teatris, Laila Schneider. Teknikka ja Jetnaplanen, Helena Sydberg Hinriksen. En osi kula Sveriges Radio appas vai min nähtasittuin Sveriges Radio, Tsokis SC, Njogusahtu, Manai

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja tapahtui juuri tänä päivänä, eli tapahtuu juuri nyt, nimittäin sellainenkin yhteen sattuma, että elokuun loppuu ja uusi viikko alkaa. On tämä aikamoista vai mitä? No, nyt kieli keskellä suuta ja ollaan tarkkana, niin avot, hyvää tulee. Tämä on Finska iltapäivä ja studiossa Ismo Varonen. Velkommeneita pilvin pimeen ja hienoa, että olet siellä kuulolla. Kuulkaa, näinhän se on, että miehiä on monenlaisia, on pitkiä, on pyöreitä, on lyhyitä ja on kapeita, muutamia vain mainitakseni. Mutta sitten on nämä rekkamiehet, kyllä. Siinä on sitä jotain, kun ratsastaa jykevää kromihevosta ratin takana korkeammalla kuin kaikki muut ja rekka vetää niin kuin viimeistään. Tänään tapaamme ihan oikean rekkamiehen. Jesse Kaipia on ajanut rekka-ammatikseen 10 vuotta. Minä tapasin tämän miehen täällä Tukholmassa Statsgårdenin satamassa ja hyppäsin rekan hyttiin. Ai että mitä siellä juteltiin? No, se selviää tässä iltapäivässä. Joko olet muuten äänestänyt, Ruotsin valtiopäivä, kunta- ja aluevaalit lähestyvät ja itse kullekin on viime aikoina tullut tämä äänestyskortti, joko ikiomaan postilaatikkoon tai sitten se on ilmestynyt sinne digitaaliseen postilaatikkoon. Iltapäivässä kuulemme, mitä mieltä teatterin johtaja Maria Siidiä, urheilulegenda jo eläissään Daniel Stålon tästä äänestyshommasta. Nyt kun kesä alkaa olla taputeltu, tältä erää ja syksy alkaa, jipii, niin monet korkeakouluopiskelijat palaavat luennoille ja monet uudet opiskelijat aloittavat opiskelijaelämänsä. Korkeakoulun aloittamista juttelevat Raakel Sandler ja yhdessä meidän aamujuontajamme Vilma Peltomäen kanssa. Näillä aiheilla mennään tänään ja uutiset meille toimittaa tämän iltapäivän Elsa Macklin.

0: viimeistä päivää siinä meni Iisa, mutta me mennään viikon ensimmäistä päivää täällä Finskan Studio 59:ssä. Elsa Macklin on studiossa ja sehän kertoo sitä, että saadaan vähän uutisotsikoita, mitä se on maailmalla tapahtunut.
1: Joo, otsikoissa on nyt suuret fregattikaupat, nimittäin Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tänään täällä Tukholmassa allekirjoittamassa sopimusta yhdestä Ruotsin suurimmista puolustuskaupoista vuosikymmeniin. Sitten kerrotaan, että Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb on viikon päästä maanantaina Tukholmassa vierailulla. Ja on myös otsikoissa nyt ollut, että Volvo sulkee Tukholman toimistonsa ja siirtää resurssejaan Göteborgiin.
0: Kello 14.
1: Kyllä.
0: Lisää uutisia. Kiitos. Kiitos.

Tämä orkesteri kantaa nimeä Teho Sekoitin. Sitä kipparoi Matti Mikkola, sama kaveri, joka myös kipparoi maan mainiota Saimaa -yhtyettä. Finska iltapäivää kuuntelette, ihan tämmöistä supersuoraa lähetystä täältä Tukholmasta. Ja ennen kuin hypätään rekan kyytiin, niin käydään vielä vähän ihmettelemässä, että kuinka se on, milloin on liian aikaista rakastaa. Näitä suuria kysymyksiä on pohtinut muun muassa Jaakko Kulta.

0: Jaakko Kulta, liian aikaista rakastaa, todettiin siinä. Niin, näinhän se on, kuulkaa, että rekkamiehen ammatti on yksi niistä, mihin liittyy edelleenkin ripaus, romantiikkaa, mystiikkaa, joo, kaikkea tämmöistä. Kuskia, ratti, kuorma ja taukopaikat, maisema vaihtuu kahvia koneeseen, väsymys hieraistaan silmistä pois ja matka jatkuu. Kyllä se noinkin tietysti on, kuinka monesta ammatista on yhtä paljon esimerkiksi country-laulia tehty, no ei monestakaan. Jesse Kaipi on ajanut rekka-ammatikseen 10 vuotta, tällä hetkellä reittiä Helsinki-Tukholma, mutta lasti kulkee aina Turun kautta. Kun Jesse odotteli laivaan pääsyä satamassa, niin minäpäs kävin kolkuttelemassa sitä kuskin ovea ihan random pohjalle ja pyysin Jessen kanssa pientä juttutuokiota. Jesse vastasi myöntävästi ja nyt saammekin sitten porukalla nousta tuon rekka-auton hyttiin. Juttua meillä riitti ammatista, hyvistä ja huonommastakin puolista. Minkälainen on rekkamiehen arki? Hypätäänpäs Jessen hyttiin. Jesse Kaipi ja rekkakuski tässä istutaan Statsgårdenin satamassa ja kohta on rekka tuolla laivassa sisällä. Näin mä oon ymmärtänyt tämä. Jännittääkö ajaa laivan rekka-auto?
1: No ei se enää ole jännittänyt moneen vuoteen. Ensimmäisen kerran ehkä, mutta ei enää pitkään aikaa.
0: No nyt kun sä ajat tuonne, niin mitä itse asiassa tapahtuu nyt tuolla laivalla? Tuskin menet heti karaokeen, vai mikä on tämmöinen, niin kuin jos sä 19 meet yli, niin minkälainen on tuo reissu?
1: Saunan kautta syömään ja hyvin sajoin nukkumaan jaksaa.
0: Onko siellä muuten hyvät sapuskat?
1: On. Ihan vimotten päälle.
0: Mä ajattelin tuolta just, että teillä on siellä omat tilat, eikö niin?
1: No se riippuu vähän laivasta, mutta joo, siellä on kuljettajilla oma messi, mistä saapi kahvia ja mehua aamuisin. Siljalla saa hyvällä tuudella vielä leivänkin, mutta...
0: Pitää olla vähän flowta siinä hommassa. Mistä päin tulit nyt? Sä ajat tätä lenkkiä aika usein, on ymmärtänyt. Helsinki, Tukholma, Helsinki.
1: Joo, tänään on kierretty taas Tukholmaan ja huomenna Helsinkiin ja... Sitten tullaan takaisin Tukholmaan. Tämä on vähän tämmöistä pikahommaa. Joka yö saa olla puhtaissa lakanoissa laivalla ja viikonloput kotona.
0: Niin, sä oot periaatteessa aina tuossa laivalla arkisi.
1: Joo, tää pyörii just silleen, että joka yö laivalla.
0: No mitä sä sitten täällä kuljetat teistä kanssa? Mitä sulla on tuolla kyydissä?
1: Pääasiassa elintarvikkeen. Ei oikein niinkö... Niin, pääasiassa elintarvikkeen mennään. Ne on pakkasia ja viileitä ja... Sitten on kuivia. Ja...
0: Miten se on toi, miten tutuksi on Tukholman kadut tulleet?
1: No vielä joutuu joskus käyttämään navigaattoria, mutta pikkuhiljaa oppii.
0: Kauanko sä oot tätä linjaa niin kuin ajanut, tätä settiä?
1: Tämä on tämä pikahomma mulle vähän silleen, mä tuun tähän tuurailemaan, että mä ajan itse sitten pääasiassa Suomi-autoa, mutta 8 vuotta samassa firmassa, niin kyllä tämäkin on ihan tuttu juttu jo pikkuhiljaa.
0: Eli niin kun tavallaan oot ajanut erilaista, ootko käynyt paljon tuolla, mikä on pisin lenkki, mitä oot ajanut?
1: No oli Norjan Stavangeri.
0: No mikä sinusta teki rekkamiehen, Jesse Kaipia?
1: Kaveri lähti joskus opiskelemaan logistiikka-alaa ja mä en keksinyt itse mitään muutakaan, niin hain samaan kouluun. Sitten... Mä ajelin pakettiautoa hetken aikaa, kun sain P-kortin ja heti kun sain kuorma-autokortin, niin siirryin postille ja pikkuhiljaa siitä sitten näihin hommiin.
0: No ootko katunut?
1: Riippuu päivästä. Tänään en, mutta huomenna ehkä.
0: Niin sä taitoi olla vähän kaikissa töissä.
1: Joo, nimenomaan.
0: Hei, soitetaan tähän väliin jotain biisejä. Mä istutan tässä tosiaan rekkakuski Jesse Kaipian kanssa. Hän on menossa tähän laivaan, mutta kyllä tällä kohtaa voi sen rekkamiehen teräyttää soimaan.
1: Antaa palaa.
2: Mä oon rekkamies, heikalla alas. tonneja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Matti Eskyä, rekka mies. Määrätystä syystä soitettiin se tässä. Jesse Kaipia, rekkakuski, on jututeltavana. Istutaan tässä sun hytissä. Tosiaan olet laivaan menossa, niin mä ajattelin, minkälainen on periaatteessa tuommoinen sun peruspäivä, kun sä nouset ylös? Niin miten se lähtee? Molantiko pitää olla liikenteessä ja niin päin pois?
1: Laiva on rannassa 6.30 Ruotsin aikaa ja siitä sitten katsotaan, että mihin pitää mennä purkamaan ensimmäiseksi. Aamuisin on aika tarkka, tai jotkut paikat on tarkkoja, että mihin aikaa pitää olla tai mihin aikaikkunaan pitää olla. Ja siinä puolen päivän jälkeen saa pitäisi ruveta ihmettelemään, että mitä lastaa ja mihin aikaa takas rantaa odottelemaan laivaa.
0: Miten tarkkaan sä tiedät aina nämä hommat, että mitä esimerkiksi täältä viettisit tämän takaisin Helsinkiin, miten sulla on koko ajan tiedossa?
1: Se vaihtelee tosi paljon. Välillä saa tietää kaiken niin kuin päivän etukäteen ja sitten saattaa olla niin hiljaisia päiviä, että seistään orstassa ja odotellaan parikin tuntia ennen kuin saa yhtään mitään lastattavaa.
0: Onko tässä nyt merkitystä näillä lasteilla, siis miten paljon sä osaat rahaa?
1: Ei. Et mä oon ihan tuntihommissa, niin mä saan saman palkan, joutuu oottelemaan tai en.
0: Ei ole semmoista ressiä siinä, että hetkinen, ei nyt ei tule lastia, niin nyt tili pienenee.
1: Joo, ei. Et kunhan herää aamulta, niin kaikki on hyvin.
0: No minkälainen olisi tämä liikenne, jos verrataan Helsinkiä ja Tukholmaa, kun rekalla ajelet pitkin katuja, niin kumpi kaupunki on parempi sun vinkkelistä ajaa?
1: Mä en ole ikinä Helsingistä tykännyt, enkä tule tykkäämään. Tukholmassa on ne omat semmoiset sumppupaikat, mitkä heittää ruuhkaiseksi heti aamulla. Ja täällä on paljon kapeammat tiet, jos vertaa ylipäätään Suomeen. Niin kaikkialla on niin kuin ne omat juttusa, mutta kyllä mä ehkä enemmän Tukholmassa tykkään pyöriä.
0: Entä sitten tämä liikennekulttuuri, sanot tiet, mutta että miten sitten suhtaudutaan rekka-autoihin Helsinki versus Tukholma?
1: Ruottalaiset kiilaa aika herkästi reka eteen, huomattavasti enemmän mitä Suomessa. Ja semmoinen turvaväli ei ole niin kuin mistään kotosi. Ei. Täällä ei turvaväli tunneta.
0: Okei. Elikkä niin kuin pienenä vinkkinä kuuntelijoille, jotka kuuntelee tätä, niin turvaväli, se on hyvä asia, jos haluaa olla väleissä rekkakuskien kanssa.
1: Joo, ja ylipäätään, jos on oma omaisuus missään arvossa, niin se olisi ihan fiksu.
0: Puhuit tuosta Norja-hommasta. Tuollaisella pitemmällä reissulla, niin varmaan täällä Tukholmassa ja tälläkin välillä niin voi tulla kaikennäköisiä kommervenkkejä, mutta onko joku tilanne, mikä on semmoinen, niin kuin, mikä on jäänyt mieleen tuolla tien päällä 10 vuoden aikana, mikä nyt jollain putkahtaa mieleen ensimmäisenä?
1: No, ei välttämättä tule sellainen yksittäisiä tai mitään yksittäistä juttua, että nyt ainakaan niin kuin yhtäkkiä mieleen. Kyllä noita kolareja sun muita aina näkee, mutta nekin, että sattuuko just omalle kohdalle, niin oon mä muutaman tilanteen nähnyt ja kokenut, mutta mä oon aika rauhaksiin saanut mennä ja ihan itseksiin. Ei ole mitään isompaa sattunut ainakaan itselle.
0: Miten sitten, jos on vähän yöllä liikkeellä ja on niitä eläimiä juoksee tuolla pitkin poikin?
1: Niin, lisävalot on tosi hyvät. Et jos painelee pimeällä, niin ne kyllä kannattaisi jokaisella olla, mutta ei niitä käynyt joka yö tuuttaa sitä.
0: Mä en ole siis, nyt on pakko myöntää, että esimerkiksi kun tuo heijastin homma ei ole välttämättä aina on mukana, niin voisi kuvitella, että kaikki tämmöiset niin ammattikuskin silmin nähden niin on kannattavia.
1: Juu, todellakin, ja pyörään valot. Ja nyt Suomessa taitaa olla pakolliset pyörävalot jopa nykyään. Mä en ruottistiin, mutta kyllä ne on siis lähes ilmainen henkivakuutus. Tai ainakin niin kuin avottaa muitakin autoilijoja.
0: Miten teillä rekkakuskella, niin onko teillä tämmöinen työyhteisö hyvä? Tapaatteko paljon ja ootteko paljon yhteydessä, vaikka niin kuin kommunikoitteko samalla kuin ajelette?
1: Juu, tulee soiteltu kollegalle joka päivä. Et mulla on tässä Aisa-pari, kenellä pystyy aina soittamaan ja kysymään. Ja sitten on tietty iso firma, niin pystyy ihan keille tahansa pistää viestiä tai soittamaan, että hei, miten homma toimii tuolla ja missä päin maailmaa toinen menee. Et ei tässä niinku, vaikka yksin tekee töitä, niin ei tarvitse kumminkaan yksin olla, kun koko aikaa.
0: Sitä just niin kuin miettii tuolla tavalla, että tähän on kuitenkin, kun nyt istutaan tässä hytissä, niin eihän täällä paljon tungosta ole ihmisiä. Meikäläinen on tässä, mutta että se ei ole kuitenkaan yksinäistä.
1: Ei. Et tässä on, täyköhän Scandicillakin mahtaa olla vajaa 200 autoa, niin varmaan 150 autoa. Niin kyllä periaatteessa kelle vaan voidaan soittaa ja kysyä neuvoa.
0: Tässä istutaan Jesse Kaipian kanssa. Hän on menossa nyt tuohon laivaan, mutta en vielä laske sinua baanalle. Vielä pari kysymystä edessä. Tähän väliin joku biisi.

0: Rock and roll, näin se soi hienosti täällä Finskalla. Tämä homma, kuuntelit iltapäivälähetystä ja Jesse Kaipia, rekkakuski. Ootko muuten ollut ikinä bussikuski?
1: En oo. Intis ne meinas ajattaa bussikortti, mutta en suostunut.
0: No, minkä takia siinä menee raja?
1: En tiedä. Ehkä sitä nuorempana jotenkin ajattelin, että se ei ole mun juttu, mutta jäi sitten suorittamatta sekin.
0: Mutta mene ja tiedä jatkossa.
1: Katsotaan.
0: Tosiaan 10 vuotta olet rekkaa ajanut ja tilanteita on tullut ja nyt tosiaan tätä Helsinki-Tukholman väliä. Nyt jos mä olisin, sanotaan vaikka nyt vuorokauden sun kyydissä tässä, eli lähettäisiin tästä ja tuonne Helsinkiin tuollaisi takaisin ja tehtäisiin, niin mikä on ollut, että mua yllättäisi eniten tässä sun duunissa? Mitä mä en niin osaa ajatella, mitä siellä tulee vastaan?
1: Siis ehkä ennalta arvaamattomuus. Tiedätkö, mitään ei oikein tiedä etukäteen. Ja kaikkea voi luottaa sitten vasta, kun ne tapahtuu. Et se on ehkä se isoin, mikä saattaisi tulla vastaan.
0: Onko jotain tuollaisia rengasrikkoja ja muita tullut?
1: On, mutta se sitten, niin, niitähän nyt menee. Jos huono turi käy, niin viikossa 2. Ja sitten jos hyvä turi käy, niin vuodessa ei yhtään.
0: Ai jaa, mutta mitä sitten tapahtuu, kun rengas pamahtaa ja olet jossain tuolla tien päällä? Sitä niin kuin ei lähdetä tunkilla itse nostaa varmaan.
1: No siis onhan. Tässäkin autossa on tunkki, mutta ei ole vararengasta. Jos olisi vararengas, niin kyllä sen sitten periaatteessa vaihtaisi itsekin, mutta kyllä siinä hiki tulee. Sitten joutuu, jos pahasti menee, niin joutuu parikin tuntia seistä ja odottaa, että rengasmiehet tulee vaihtamaan, mut mä oon joskus ajanut rikkinäisen renkaan sit niinku ihan suoraan pajallekin, että se riippuu aina, että mikä rengas menee ja miten. Et.
0: Se on vähän niinku formula-hommaa, parikolle vauhdilla, jos pääsee.
1: Nimenomaan, joo, just näin.
0: No pitääkö rekkakuskin olla teknisesti osaava? Pitääkö osata noin moottorit ja pitääkö hoitaa tuommoinen niin kuin sanotaan ensiapua pystyä antamaan autolle?
1: No siis mäkin olen käynyt logistiikka-alan perustutkinnon vai mikä se on. Niin kyllä meillä siellä kaikki opetettiin, mutta aika paljon niistä on unohdettu. Et kyllä sen koulun jälkeen periaatteessa, jos olisi keskittynyt enemmän, niin pystyisi tekemäänkin ehkä enempi, mutta Jesse oli vähän nuori silloin.
0: No miten se Jesse sitten, tuleeko autojen kanssa tehtyä sitten vapaa-aikana jotain, onko harrastus jossain aivan muualla, kun työpäivä on ohi ja työviikko?
1: Ja kyllä mulla tosiaan joskus oli vanhoja Volvoja ja kaiken näköisiä harrastuksia niin kuin autojen parissa, mutta nyt ne on vähän jäänyt, kun on tullut lapsia ja emäntä ja kaikki, niin on joutunut vähän luopumaan niistä. Katsotaan, jos jossain kohtaa hommaa taas joku projekti, mutta nyt perhe-elämä.
0: Kuulostaa hyvälle. Kuule, sitten kun tässä nyt ajellaan, niin sulla on miten sä sitten viihdytät itseäsi muuten samalla, jos sulla ei ole toi luurin päässä vaikka vaimoja keskustelemassa tai työkaverit. Miten, tietysti et voi ihan täysin viihteellä mennä, kun pitää ottaa autokin ajaa, mutta muuten, niin mitä tässä autossa tapahtuu silloin, kun sä oot tässä? Muuta kuin, että se menee eteenpäin ja sä kuljetat sitä.
1: No siis, niin, tässä ei nyt kauheasti vapaa-aikaa silleen ole, mutta kyllä mun kirjaa pian mukaan ja tabletti on tietenkin mukaan ja en mä oikein. No, sit jos on hyvin aikaa, niin kuin tänään, niin tulee käytyä kävelemään, niin käveltyä tässä Tukholmassa ja sitten tietty, no mä asun Turussa, niin siinä kun Turun rannassa odottelee, niin saattaa käydä kotoa välissä ja kyllä tässä ainakin keksii jotain tekemistä.
0: Mutta eikö tässä istumalihakset ole aika kovilla? Että käytkö salilla tai onko sitten juoksua tai jotain?
1: Juu, on kovilla. Varsinkin kun joutuu daffia ajamaan, niin salilla tulee käyty viikonloppuisin ja mä en oikein juoksemaan, en oikein tiedä. Ehkä enempi kävely, se on mielekkäämpää, mutta siinä se oikeastaan.
0: Taitaa olla muuten niin, että mä laskin sut pian tonne laivoon, jota on toivottavasti oikein hyvää matkaa, ja sanoin, että kiitos Jesse mukavasta juttutuokiosta. Ja vinkkinä, sä voit aina kuulla Sveriges Radio Finskan lähetyksiä sillä tabletilla, radio päälle.
1: Mä itse asiassa eilen kuuntelin semmoisen koekuuntelun, vai edellispäivän. Mä en muista, ketä siellä silloin oli haastateltavana. Mä miettisin, että voi Herra Jumala, ja seuraavaksi on minä.
0: Niinpä, kiitti.

aika moni vielteliä tämä Anna Dias, Vår lilla stad. Ruotsin valtiopäivä, kunta- ja aluevaalit lähestyvät ja itse kullekin on todellakin viime aikoina tullut se äänestyskortti joko omaan postilaatikkoon tai sitten se on ilmestynyt omaan digitaaliseen postilaatikkoon. Seuraavaksi kuulemme mitä mieltä teatterijohtaja Maria Siid ja kiekonheittäjä Daniel Ståhl ovat äänestämisestä.

0: Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys kiekonheittäjä Daniel Ståhlille.
1: Aiotko äänestää vaaleissa?
2: Totta kai.
1: Miksi se on tärkeää?
2: No se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin kuin tosi tärkeää.
0: Myös Kulturhuset Stadsteatern teatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Maria Sid on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa tehdä.
3: No äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perus

0: asia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
1: Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestämiseen vaaditaan Ruotsin kansalaisuus sekä vähintään 18 vuoden ikä vaalipäivänä sekä se, että on tai että on joskus ollut kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä. Ruotsin kunta- ja aluevaaleissa äänioikeus on myös sellaisilla, jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia, mutta joidenka kotipaikka on ollut jossakin Ruotsin kunnassa vähintään 30 päivää ennen vaalipäivää. Vaalit pidetään sunnuntaina 13. päivä syyskuuta. Anni Riitaho, Marko Säävälä ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Se oli Alma C, Summer Really Hurt Us, oli biisin nimi. Tässä vielä Nicholas Franchet ja biisin nimi on nyt. Ja sen jälkeen sitten Elsa Macklin kertoo meille uutisia maailman tapahtumia, jonka jälkeen sitten taas jatketaan Finska iltapäivän parissa. Pysyhän matkassa mukana.

0: Vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan vaalien alla tekemän puoluekyselyn mukaan suurin osa valtiopäiväpuolueista on huolissaan siitä, että hallintoaluekunnat laiminlyövät velvollisuuttaan järjestää vanhustenhuoltoa ja esikoulutoimintaa kansallisilla vähemmistökielillä lain vaatimalla tavalla. Katri Nisula jatkaa.
1: Keskustapuolue, kristillisdemokraatit, liberaalit, ympäristöpuolue sekä vasemmistopuolue ovat kyselyn mukaan valmiita tiukentamaan kuntien valvontaa. Sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit kannattavat asiaa osin, kun taas moderaatit eivät ota kantaa asiaan. Puolueesta liberaalit kertoo kyselyssä myös kannattavansa sitä, että kuntia voitaisiin vauhdittaa sanktioilla, jos ne eivät noudata lakia. Lain mukaan vähemmistökielten hallintoalueisiin kuuluvien kuntien on tarjottava vanhuspalveluita sekä esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osilta kansallisilla vähemmistökielillä, kuten suomen kielellä, jos kuntalainen sitä haluaa. Useiden raporttien mukaan kunnilla on kuitenkin suuria puutteita lain noudattamisessa.
0: Ruotsin vaalit lähestyvät ja äänioikeutetut ovat saaneet äänestyskorttinsa joko postitse tai omaan digitaaliseen postilaatikkoonsa. Äänestyskortista selviää, missä kaikissa vaaleissa kortin saajalla on oikeus äänestää. Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys kiekonheittäjä Daniel Stoolille.
2: Aioko äänestää vaaleissa?
3: Totta kai.
2: Miksi se on tärkeää?
3: No se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin tosi tärkeää.
0: Myös Kulturhuset Stadsteatern teatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Maria Sid on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa.
4: No äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perusasia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
0: Vaalipäivä on sunnuntaina 13. syyskuuta. Ennakkoäänestää voi vaalipäivään asti. Toimittajina Anni Riitaho, Marko Säävälä ja Johanna Dixon. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tänään Tukholmassa allekirjoittamassa sopimusta fregattikaupoista. Ruotsi ostaa 4 fregattia eli sota-alusta ranskalaiselta Naval Groupilta. Kyseessä on yksi maan suurimmista puolustuskaupoista vuosikymmeniin. Kaupan arvo on 47 miljardia kruunua. Maiden puolustusministerit allekirjoittavat tilaisuudessa myös puitesopimuksen Ruotsin ja Ranskan puolustusyhteistyön vahvistamiseksi, kertoo hallituksen kanslia. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Tukholmassa viikon päästä maanantaina. Hän osallistuu nuorten yrittäjyyttä tukevaan Prince Daniels Fellowshipin ja Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian järjestämään yrittäjyyspäivään. Stubb osallistuu myös Nordic Tech Week -teknologiaviikon ohessa järjestettävään keskustelutilaisuuteen. Keskustelua käydään globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Volvo Cars sulkee Tukholman toimistonsa ja siirtää resurssejaan Göteborgin pääkonttoriin, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Päätös koskee 450 henkilöä. Tiedotteen mukaan yhtiö haluaa luoda entistä kohdennetumman ja tehokkaamman organisaation. Tukholman toimisto suljetaan ensi vuoden maaliskuussa. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos Elsa uutisista ja teitä uutisnälkäisiä. Teitä hemmotellaan seuraavan kerran uutisilla tuossa kello 15. Eikot uutiset lähdetään sillä kohtaa ja sen jälkeen sitten Elsa kertoo meille kello 15 jälkeen nämä uutisotsikot. Käydään läpi, että mitä maailmalla oikein tapahtuu. Aika suoran oloinen on kieltämättä tämä radiolähetys, ja eihän se mikään ihme ole, kun nämä lähetys on suora. Tulee Tukholmasta Studio 59 ja täällä studiossa on Varosen Ismo pitämässä sinulle seuraa. Oikein hieno homma, että olet siellä oikein kuunteluhommissa. Niin, mitäs meillä on oikein tässä nyt seuraavalla tunnilla tarjolla, niin sanotusti no on meillä nimittäin. Lähdemme ja tapaamme Rachel Sandlerin, joka on taas niin kuin iskemässä kiinni näihin syksyn opintoihin. Minkälaista tuo korkeakoulun ihmisten elämä oikein on, kun palataan luennoille ja kuinka sitten nämä uudet juuri koulun alkaneet löytävät ja sopeutuvat tuohon opiskelijaelämään. Siitä saamme lisää tietoa tämän seuraavan tunnin aikana. Ja miten se nyt on? Paljon se kello oikein on? Se on kohta 14.06. Onhan se vähän aikaista tällä kohtaa tietysti, mutta no, napataanpas vähän tekilaa.

semmoisia trinkkejä ja siinä muodossa meille tarjoili tässä kohtaa iltapäivää. Ja maanantaita mennään kuitenkin tekilaa. Siinä saatiin vähän maistiaisia sieltä osastolta. No, kyllä tuo kello on 14.09 on, että no, enpä sano mitään. Mutta eteenpäin mennään iltapäivää tässä arppa ja luulin.

Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaalavangenissa puhutaan elämästä ja arjesta yhdistyksissä. Mistä kaikki alkoi ja miten yhdistykset ja seurat näkyvät sinun arjessasi? Myytkö makkaraa lasten turnauksissa tai onko viikon kohokohta se, kun pääset kuoroharjoituksiin? Haluan kuulla juuri sinun yhdistyksestäsi tai seurasta. Kirjoita osoitteeseen kaalavangen@sverigesradio.se ja hei, kuullaan maanantaina 20:10.

Ama, siinä pidän musta kiinni. Näinhän se on, että kun Halo Helsinki-yhtye piti tuossa vuosikymmenen vaihteessa 2018-2020 vähän semmoista luovaa taukoa, niin bändin basistilaulaja Elli Halo, hän teki pikkusen soolouraa ja julkaisi musiikkia Ellipsin nimisellä yhtyeen muodossa. Ja tässä nyt pieni näyte sieltä, että mikä meininki sillä on Ellin musiikissa oli.

Näin meille rokkasi Ellips. Maailma on rikki. Niin, näinhän se on, että nyt kun kesä alkaa olla taputeltu tältä erää ja syksy alkaa, niin monet korkeakouluopiskelijat palavat luennoille ja monet uudet opiskelijat aloittavat opiskelijaelämänsä. Jännittäviä aikoja. Korkeakoulun aloittamisesta jutellaan seuraavaksi Raake Sandlerin kanssa. Hän muistelee yhdessä Vilma Peltomäen kanssa korkeakoulun aloittamista.

0: Alkusyksy koittaa ja näihin aikoihin monet korkeakouluopiskelijat aloittavat opinnot tai palaavat sitten takaisin koulujen penkeille. Ja opintojen aloittaminen korkeakoulussa, se on jännittävää aikaa. Muistan sen hyvin myös itsekin niiltä ajoilta. Ja tänään palaillaan hieman muistelemaan opintojen alkamista yhdessä Suomesta kotoisin olevan Rakel Sandlerin kanssa, joka opiskelee tällä hetkellä Uppsalassa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Rakel.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Hei, onko sulla jo alkanut tämä syyslukukauden opinnot ja luennot, vai onko sulla vielä vähän niin kuin pidennettyä kesälomaa?
1: No, mulla itse asiassa alkaa nyt maanantaina niin opinnot, ja on kiva päästä takaisin taas opintojen pariin kesän jälkeen.
0: Ja missä vaiheessa opintoja sä oot tällä hetkellä?
1: No, mulla itse asiassa nyt yksi vuosi enää jäljellä, eli tässä on nyt monta vuotta opintoja takana, ja gradun kirjoitus alkaa sitten tässä syksyn lopussa, ja sitten valmistun ensi kevään.
0: Oo, jännittävää. Miltä se tuntuu?
1: No, kyllä se on tosi jännittävää miettiä, että se loppuu, mutta kyllä mä odotan myös niin kuin sitä seuraavaa osaa elämää, kun pääsee niin kuin työelämän pariin myös.
0: Ja sä tosiaan siis opiskelet täällä Ruotsissa, mutta sä oot syntynyt ja kasvanut Suomessa, niin mikä sai sut silloin alun perin muuttamaan niin kuin opiskelemaan tänne Ruotsiin?
1: No, Ruotsissa on niin kuin aika paljon valinnanvaraa, varsinkin jos haluaa opiskella niin just ruotsiksi. Eli Suomessa löytyy Helsingin yliopistossa ja esimerkiksi Åbo Akademiissa voi opiskella ruotsin kielellä, mutta mua kiinnosti ulkomailla opiskelu ja ruotsi oli jotenkin sellainen hyvä välimuoto, että siellä on se tuttu kieli, mutta se on uusi maa.
0: Ja mikä vuosi se oli, kun sä aloitit opinnot täällä, ja oliko se silloin Uppsalassa, kun sä aloitit, vai oliko se jossakin muualla päin Ruotsia?
1: Mä muutin ekaa kertaa Ruotsiin 2021, ja silloin mä muutin Lundiin, eli Skånessa alkoi mun ruotsielämä, ja muutin sitten Uppsalaan nyt maisteriopintojen myötä.
0: Muistatko sen ensimmäisen päivän yliopistosta, miltä se tuntui?
1: No, se oli kyllä ihan superjännittävää. Mä muistan, mä heräsin aamulla, ja mun isä oli saattamassa mua, ja me käytiin lenkillä, ja vähän lenkkeiltiin ympäri uutta kaupunkia, ja mua jännitti ihan sikana, mutta oli se myös tosi kivaa aikaa, ja mä olin kyllä tosi rakastunut siihen vanhaan historialliseen Lundiin jo ensisilmäyksellä.
0: Ja mä oon siis itse opiskellut tuolla Helsingissä, niin mä ajattelin kysyä, että oliko teillä myös tällainen niin kuin orientaatioviikko, niin kuin jossa oli paljon tapahtumia se ensimmäinen niin kuin tavallaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille?
1: Joo, meillä oli sellainen, Lundissa sitä kutsutaan nimellä novisperiod, eli meillä oli parikin viikkoa kaikenlaisia aktiviteetteja, missä tutustuttiin sitten uusiin ihmisiin ja kaupunkiin yhdessä.
0: Minkälaisia ne tapahtumat oli sillä viikolla tai sillä ajalla?
1: No, siellä oli kaikenlaista. Mä muistan yksi uusi tapahtuma, jossa mä en ollut kuullut ennen, oli sellainen kuin pyöräjuhla tai sykkelfest, missä pyöräiltiin aina ihmisten koteihin ja syötiin alku- ja pää- ja jälkiruuat eri ihmisten kämpissä. Eli Suomessa tämän nimi olisi ehkä aprot, mutta Lundissa se oli sykkelfest.
0: Hei, kuulostaa vaan kivalta konseptilta.
1: Joo, se on tosi kivaa, ja sen voi järjestää ihan omankin kaveriporukan kanssa, niin mä suosittelen.

0: Sellaista asennetta löytyy siitä biisistä Kukkatalo ja Skene. Me jatketaan haastattelua opiskelija Raakke Sandlerin kanssa. Hän muistelee niitä aikoja, kun aloitti korkeakouluopintonsa täällä Ruotsissa. Vilma Peltomäki kysyi Sandlerilta, että tutustuiko hän nopeasti uusiin ihmisiin ja saiko hän kavereita opintojen kautta.
1: No, mun pitää sanoa, että mun niin kuin ensimmäinen sillään vuosi Ruotsissa oli vähän haastavaa. Se oli just koronan jälkeen ja musta tuntui jotenkin, että mä olin odottanut, että siitä kavereita tulisi niin kuin ihan heti. Mm. Ja mulla oli aika yksinäinen olo ihan siinä alussa, mutta sitten yhtäkkiä niin huomasin, että olenhan mä tutustunut ihan sika moneen ihanaan ihmiseen ja nykyään mulla on tosi ihania kavereita, jotka tulee kyllä pysyä koko elämän läpi mun mukana. Että mä sanoisin, että jos tuntuu opintojen alussa, että ei ole vielä löytynyt sitä omaa porukkaa, niin kannattaa vaan vähän silleen odottaa ja sinnitellä, että kyllä ne omat kaverit löytyy sitten ajan myötä.
2: Mm. Ja tästä niin kuin yksinäisyydestä opintojen tavallaan parissa, niin ollaan puhuttu aika paljon muun muassa sosiaalisessa mediassa. Mä oon törmännyt sellaisiin niin kuin videoihin, missä vaikka joku kertoo siitä, että mä oon ollut tosi yksinäinen opintojen niin kuin aikana, niin miten sä itse koet, että tuntuuko se niin kuin stressaavalta silloin alussa, että nyt pitää löytää uusia kavereita täällä ihan uudessa ympäristössä ja sun kohdalla myöskin niin kuin ihan uudessa kaupungissa ja maassa? Miltä se tuntui silloin?
1: Musta tuntuu joo, että mulla oli joku sellainen odotus, että heti löytäisi sieltä, niin kun kuitenkin valinnut sellaisen oman niin kuin kiinnostavat opinnot, jotka kiinnostaa itseään ja että sieltä pitäisi nyt sitten löytyä niitä samantyyppisiä ihmisiä, niin ei se aina niin kuin välttämättä, että ne ei aina löydy sieltä omasta luokasta, vaan kannattaa myös niin kuin katsoa, että onko siellä koululla jotain muita yhteisöjä, ehkä jotain teatteriryhmiä tai jotain kirjakerhoja tai vastaavia, mistä voisi sitten löytyä niitä kavereita. Ja tosiaan niin kun ne kaverit sieltä kotimaastahan on aina vielä tavoitettavissa, että niille voi tietenkin soittaa. Ja ne oli mulle tosi iso apu siinä alussa, kun jos tuntui yksinäiseltä, niin pystyi aina sitten soittaa kotiin ja puhua niiden kanssa.
2: Mm. No jos puhutaan vielä tästä niin kuin uusien tuttavuuksien löytämisestä, niin miten sä koet sitten niin kuin Lundin ja Uppsalan eroakaan jotenkin näissä niin kuin uusien tuttavien löytämisessä?
1: No Uppsalaan mä muutin silleen, että no oli niin kuin kokemusta takana, että olin jo muuttanut kerran uuteen kaupunkiin ja mulla olikin kavereita, jotka asu täällä ennestään ja se oli jotenkin vaan paljon helpompi prosessi, kun oli itsekin jotenkin kasvanut henkisesti ja oli niin kuin mä oon niin kuin ollut paljon itsevarvempi nyt 23-vuotiaana, kun olin silloin 19-vuotiaana. Niin iän myötä on tullut sellaista jotenkin rauhallisempaa lähestymistapaa niin kuin muidenkin ihmisten tutustumiseen. Mutta Uppsalassakin on sellainen hauska juttu, että täällä on paljon enemmän suomalaisia ja tällaista suomenkielistä toimintaa. Niin oon tavannut paljon suomalaisia täällä ihan silleen sattumalta vaikka samassa kuorossa. Joka on ollut tosi hauskaa ja siinä on aina jotain yhteistä heti, että on se niin kuin oma kieli ja kotimaa, joka yhdistää.
2: Mm, ihan varmasti. No entä sitten niin kuin asunnon hankkiminen ja saaminen Ruotsissa? Se on monen mielestä tällainen ehkä niin kuin murheen kryyni ja asuntoa on vaikea löytää. Niin miten sä sait asunnon sitten täällä, kun sä muutit opiskelemaan vaikka Lundiin ja Uppsalaan? Miten se asunnon niin kuin hankkiminen hoitui?
1: No, multa kysytään kyllä tosi usein, että jos joku kysyy multa, että miten tehdään täällä uudessa maassa, niin se asunto tulee aina ensimmäisenä. Ja se on kyllä tosi hankalaa ja stressaava prosessi. Ja mulla kävi niin kuin vaan tuuri siinä Lundin muutossa, että osallistuin niin kuin sellaiseen melkeinpä niin kuin asunnon arvontaan, sellaisen opiskelijaosakunnan järjestämässä arvonnassa. Ja siitä sain sitten sellaisen solukämpän. Ja täällä Uppsalassa kävi myös hyvä tuuri, että ystävä oli muuttamassa tänne ja hänellä oli jo kämppä ja hän halusi sitten kämppiksen. Mm. Mutta mun suositus on vaan, että on siellä Facebookissa ja yrittää löytää myös tällaisia vähän epäkäytännöllisempiä kanavoita, mistä voisi löytää sen asunnon. Että just joku tällainen niin osakunnan arvontahan on tosi outo, mutta monella osakunnalla on tällaisia ja ihmiset ei tiedä siitä. Niin kannattaa vaan niin kuin mennä sinne Googlen äärelle ja tykittää niitä eri vaihtoehtoja sinne, niin kyllä se lopulta aina sitten löytyy joku oma kämppä.

0: Hempeä hommaa, Ruusunen ja Emi. Me jatketaan vielä haastattelua opiskelijaa Rake Sandlerin kanssa. Hän muistelee niitä aikoja, kun aloitti korkeakouluopintonsa täällä Ruotsissa. Monet opiskelijat kamppailevat asunnon löytämisestä. Vilma Peltomäki kysyi Sandlerilta, että tuliko se yllätyksenä, että asunto voi olla vaikea saada täällä Ruotsissa?
1: No, mulle se tuli vähän yllätyksenä. Se aika mä nopeasti sitten huomasin, että okei, tähän kannattaa laittaa aikaa, kun sitten aloitin sen prosessin. Mutta kyllä Suomessa on paljon helpompi saada se ensimmäinen oma asunto. Että Ruotsissa on niin kuin yllättävän hankalaa ja se on tosi harmi juttu mun mielestä.
2: Mm. No onko jokin niin kuin muu asia, mikä ehkä tuli sulle yllätyksenä täällä niin kuin asuessasi ja opiskellessasi, jos vertaa Suomeen?
1: No mä sanoisin, että mä luulin, että tää olisi aika helppo niin kuin just tulla Suomesta Ruotsiin, varsinkin kun kuitenkin ruotsin kieli on hallussa. Mutta kyllä mulla tuli vähän sellainen niin kuin kulttuurishokki, että opiskelijapiireissä niin jos on jossain bileissä, missä on musiikkia, niin en mä kyllä tunnistanut niitä biisejä. Mm. Se oli jotenkin vähän hauskaa, että siellä ei sitten soitettu sitä JVGtä, vaan täällä on kaikki muut omat artistit rotaatiossa.
2: Mm. Miten muuten, onko ollut jotenkin tämmöisiä kulttuuri tavallaan shokkeja tai krokkeja, jos näin voi sanoa?
1: No mun mielestä aika ihanalla tavalla niin ruotsalaiset on aika avoimia ja mun mielestä niin kuin Suomessa on ehkä vähän vaikeampi saada niin kuin kontaktia jonkun tuntemattoman kanssa, kun taas Ruotsissa ehkä vähän helpompi. Mutta mä en ole ihan varma, jos kaikki ruotsalaiset on munkaan tästä samaa mieltä.
2: Pitää heitäkin haastatella sitten ehkä. Mutta hei, mä ajattelin myös kysyä, että onko sulla ajatuksena sitten jäädä niin kuin opintojen jälkeen tänne Ruotsiin vai halusitko sä muuttaa takaisin Suomeen vai tiedätkö sä vielä?
1: No, mulla on vähän sellainen tylsä vastaus tähän, että en tiedä, mutta varmaan siis työpaikka sitten jossain vaiheessa ratkaisee. Että Suomessahan on nyt vähän kurjempi tilanne kuin Ruotsissa, kun tulee tuohon työllistymiseen. Ja mä sitten ensisijassa varmaan sen työpaikan mukaan, että mikä kuulostaa siltä mun omalta jutulta. Mutta kyllä mä oon hirveästi tykästynyt Ruotsiin samalla, kun mä myös kaipaan niin kuin sitä kotimaata. Niin pitää sitten katsoa vuoden kuluttua, että missä mä oon.
2: Mm. No koetko sä, että oli vaikeaa saada niin kuin kaikki niin sanotusti viralliset asiat järjestykseen, kun sä muutit? Esim. Vaikka joku pankkitilin avaaminen, mä en tiedä, onko sä avannut pankkitiliä ruotsalaista tai niin kuin kaikki nämä muuttoilmoitukset ja sun muut, niin oliko se sun mielestä niin kuin vaikea ehkä se prosessi vai miten sä koet?
1: No mä sanoisin, että pohjoismaisille kansalaisille niin nämä prosessit on huomattavan helpompia, kun mulla on pari tällaista luokkakavereja, jotka on muuttanut esimerkiksi Euroopan ulkopuolelta tai ihan vaikka tuolta Etelä-Euroopasta, niin heillä on vähän vaikeampi. Mutta kyllähän toi byrokratia tulee niinku aina vastaan, että pitää vaan sitten täyttää niitä lappusia ja lähettää pyyntöjä. Ja onhan se aina vähän rasittavaa hoitaa näitä asioita, mutta yllättävän helposti on onnistunut ja sain kyllä pankkitilin avattua ihan ensimmäisen syksyn aikana ja mulla on vielä suomalainen puhelinnumero, niin se ei ole vaihtunut näiden 5 vuoden aikana.
2: Mm. Mä ajattelin vielä tähän lopuksi kysyä. Me vähän puhuttiinkin tästä jo, mutta onko sulla antaa jotain tipsejä niin kuin uusille tai ihan vaikka vanhoillekin opiskelijoille, jotka tuntee olonsa esimerkiksi yksinäiseksi koulussa, niin mitä sä sanoisit heille?
1: Mä sanoisin, että se yksinäisyys on niin kuin osa sitä prosessia ja siitä voi niin kuin oppia itsestäänkin aika paljon. Ja se on kurjaa, mutta kannattaa vaan tosiaan sinnitellä ja sitten muistaa, että vaikka mun näyttää siltä, että niillä on niinku tosi hauskaa ja niillä on hirveästi kavereita, niin olen ihan varma, että sieltä luokasta ja yhteispiiristä löytyy ihmisiä, joilla on ihan tismalleen samanlaiset tunteet. Ja kannattaa tosiaan vaan uskaltaa niinku, puhua ihmisten kanssa ja olla osana sellaisia erilaisia yhteisöjä, niin kyllä ne omat ihmiset löytyy sieltä lopulta.
2: Mm. Kiitos paljon Rakel Sandler, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mä toivotan sulle oikein mukavaa nyt viimeistä kouluvuotta.
1: Kiitos. Mä toivotan kaikille uusille ja vanhoille opiskelijoille myös ihanaa syksyn alkua.

Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppä päivä.

Tomppi Varosen ääntä siinä kuultiin. Bändi oli Pelle Miljoona ja kappaleen nimi Lanka palaa, Let the Sunshine In. Vähän eri versio, vähän eri meininki. Sitä ennen kuultiin tuossa Levysepän pajalta pieni tiedote ja tosiaan laitapas postia tulemaan Levysepälle, vaikka sähköpostia levysepa@sr.se. Puolin vaste on aina toiminnassa 087842400 ja kyllä, posti kulkee. Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus Levyseppä. Noilla tipseillä päästään jo aika pitkälle.

Nyt siellä sinäkin mietit, että kun näkis näitä maustetyttöjä joskus edes keikalla täällä Ruotsissa, niin kyllä, 9. päivä, eli ensi viikon keskiviikkona tämä on hyvinkin mahdollista, jos olet täällä vähän Tukholman kulmilla, DBS-klubilla. Maustetytöt tulevat esiintymään ja kyllä herättävätään taas myös täällä Sveriges Radio Finskalla haastattelun merkeissä. Liekki leimahti käyntiin tässä. Itse asiassa tämä on siis musiikkia. Liekki on yhtyeen nimi ja Pienokainen kappaleen nimi. Tällä kohtaa sanon, että Eekot uutiset kello 15 ja sitten iltapäivä jatkaa kulkuaan ja siirryppä sinäkin tuonne digitaaliseen maailmaan, sinne ihmeelliseen sellaiseen, niin jatketaan yhdessä tätä maanantain viettoa. Vaikka kuuntelua sieltä älypuhelimen kautta Sveriges Radio-apista.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruotu siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.